0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu arnasični greg rokodu i stani no šolot na moc etih di so
0: agul suva šolot na moc ana zuo fi an šnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: na valovima Radio Usore.
1: Zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž. Ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stani no šolot na moc etni so
2: Agul suva šolot na moc Ana cuo pitan šnurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Marketing program Usorskog radija. Šan
2: počni sedu Arnasnik rek rodvoj snani do šolotna moc etis sofa
1: gol suo šolotna moc anacuo i anšturc na laver muzika.

0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu arnasni grek rok vodu i stani do šolotna moc etih ni sof.
0: Agul suva šolotna moc ana zuo pit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
0: prosim. Čujemo.
1: Čujemo
0: se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: I prijedlozi su završili, evo još samo par sekundica ostale ove pjesme. Mi ćemo otvoriti telefon za današnje prvo druženje. Birate, dakle, ponavljam, najbolju izvornu pjesmu ovog petka, raspjevani Dervinčani, Begići i braća Tunjić, to ste slušali, dakle, u proteklih 16 minuta. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, Bilje.
0: O, dobro jutro, Jozice, kako si nam, Jozice?
1: Odlično.
0: Odlično.
1: Super, juče sam bio malo u šetnji, u nabavi, kupovini.
0: I šta kažeš, molim
1: poklona,
0: te.
1: Poklona sam kupovao. Ja sam ti svi ozmina.
0: Pa ne, ne, mislim, ja znam da jesi, ali malo da, ne nas tu negdje, mislim, tu. Nema.
1: Vi ste druga županija, nema toga ništa.
0: Pa dobro, za poklone, ali treba gledati gdje smo, u kojoj županiji pripadamo.
1: Kanton je drugi, nema u mene kanton.
0: A ljudi moji, pa ovo nema smisla. Ovo.
1: Aj dobro, kupći se vas.
0: E dobro, možem, super.
1: Ima bombona, čokoladice.
0: Može bombone, mogu bombonice, mogu.
1: Čokoladice i tako.
0: Može, eto vidiš.
1: Može i neke voće i tako. Po,
0: eto vidiš. Znaš dobro, ti, ja.
1: Znaš ja, svašta, da nisam juče, pa nisam ja, ne idem ja na četiri noge, nadi. Pa lako. Ja ću prvi tri, treći dva.
0: Prvi tri, treći dva i Begići jedan, dobro.
1: Puno te pozdravam tebe i sve naše trage slušatelje. A pozdrav našemu Zoki tamo, da li ću da moram pozdrav ga. Pozdrav građani prijatelji, pozdrav svi slušateljima, mom velikom prijatelju, novi električaru. Daj za njega pjesmu, ne znam ko pija naći, kogod boli pit. Napile se barabe rakije.
0: Napile se barabe rakije?
1: Ja.
0: Dobro, tražit ćemo.
1: Hoće pit, može li za mene jedna?
0: Može, naravno.
1: U zoru ranu još dok sunca nema, zvuči violine.
0: Joj.
1: Ja obiđa nekoliko sela. A lijepo da.
0: Hvala puno, napile se barabe rakije. Ajde, valjda ću naći to. Ja nešto imam uživo, ali ovaj... Ne znam šta bi ti rekla. Ako je loš snimak, nema ništa od toga, samo da znaš. Onda ćemo naći nešto drugo, Raki. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljanko.
0: O, dobro jutro. Gdje si nam dobra rade?
2: Evo me, sjedim na te, pijem kafu.
0: I šta ćeš? Eto vidiš, pa lijepo ti to, fino, može. Pa
2: to lijepo, baš ti najlepo jutro na rade, pa onda piješ kafu, pa.
0: I opet.
2: Aj, da sam, 1, 3, 2.
0: Može, 1, 3, 2.
2: Pozdravljam, danas tom sinu Nikoli želim sretan rođendan njegov prije 43.
0: O, Nikola, sretan rođendan, živ, zdrav bio, eto i od nas čestitke.
2: Čestitam komši, ono, Marksisti, ja njemu želim 19. rođendan, čestitam njemu da bude živ i zdrav.
0: Pa eto rođendan. I Kići, želimo sretan rođendan.
2: Pozdravljam njegovog tata Zoku, mamu, ono, Anđelu i brata, onoga, Olivera, i svim želim najbolje u životu.
0: Dobro.
2: Pozdravljam tam naše kraje, one, pozdravljam tamo Ljubinku, Osmana, Asana, ko našu Nadi, njene unučice i Gospu. I sve tam koji se slušamo, tam Jozi, Mariju i pjesa, poruka za poruku.
0: Može, Eplehanske odjeci, ja dobro.
2: Ja more, sirotan.
0: I jedan sirotan, ma može.
2: Jedan sirotan, ako more.
0: Ma ali, može.
2: Pa moje sve najbolje, tebi, Daniel, Ivci, vaše poruke, da budete živi, zdravi, sve vam bolje, sve li.
0: Hvala puno, rade, pozdrav i tebi, dakle, rođendancima želimo uputiti iskrene čestitke. Ajde sad nešto i da prodamo. Kaže, na prodaju Intexov bazen 400 puta 200 puta 100, to je 4 metra sa 2, visina je 100 centimetara ili ti metar. Zatim se prodaju dva rabljena prozora, 140 sa 140 i 140 sa 120, sve sa staklima, eto dakle postakljena. Bazen je 550 km, a prozori su po 30. Eto, ukoliko se želite raskladiti bazen, imate dobar, dakle, po povoljnoj cijeni možemo reći. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
0: O, dobro jutro!
3: Dobro jutro, Viljo!
0: Šta se radi na estradi?
3: A bolje u nas ima Panonsko jezero.
0: Ali to kod vas.

0: dok mi dođemo do jezera po ovoj gužbi, ono ispari, nema ništa od toga.
1: A pa prenosiš kod mene.
0: Ali vidi, imaš problem tu jedan. Ja ako se prenoćim, ja više ne idem kući.
1: Pa ne moraš ti. Ima sprat slobodan.
0: Eto vidiš, može ovdje, ja. Dobro.
1: Ti se rođo začas, ba.
0: Ja, dobro, dobro. Samo aj, ja si... sama, ništa. Ajmo.
1: Aj, može, ajde. Još bolji.
0: E.
1: Ja ću za Begiće 3.
0: Za Begiće podigla se prašina 3.
1: Jes.
0: I?
1: Ono, 1.
0: Može.
1: I 3.
0: Dobro, 1 i 2, dobro, dobro, dobro. E.
1: Sad pozdravim, da pozdravim Radu, Gospu, Nadu, onu Emiliju, Nadicu, Novaka, našega ovoga Marka, Kaje, naše, a Jagodicu, Bobicu, obavezno, Antišu i onu Ljubinku, Zoku Stanovića, Petrovića, Hasana Ubanovića, samo Stanina i Zavodovića, ne znam što se ne javljaju, onda Zoku Stanovića, Petrovića, Slavka, Stinku i Slavka, Slavonski broj, Marija Žepče.
0: Dobro.
1: Pokraj Drine, kriva je i spreči za Marija u Žepče.
0: Ne znam.
1: Se nada pjeva.
0: Ako nađem, evo, bit će. Prešiće smo vremena potrošili, ne možemo gubiti sad na ovo vrijeme, ajmo dalje.
1: I nasred polja nigdje hlada nema. Za sve naše džake koje voli izvrnjake.
0: Dobro. Ja se nadam da ću potrafiti pjesme. Ukoliko ne potrafim, šta da se radi? Previše smo vremena potrošili na ove pozdrave. Ne možemo to tako ospane. Malo skrati, molim te. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan.
2: Jesam glasna, jesam.
0: Taman si.
2: Neko da
0: pa dobro, jeste malo radio tamo pojačan,
2: pobrtala,
0: znaš.
2: Uš.
0: Malo ti je radio pojačan, malo.
2: Jeste.
0: Dobro. Begići tri. Moraš radio smanjiti, Kajo.
2: Sad ću.
0: Jer imamo mikrofoniju. Jao, šta je ovo danas? Valjda vrućina. Pokraj Drine i kriva je ispreći. E, dobro, sad je dobro.
2: Sad je gotovo. Sad je u crku.
0: Dobro.
2: Ovako, Begići tri.
0: Dobro, upisala.
2: Onima podijelu.
0: Dobro.
2: Se on utuši, bolje ni ja.
0: Gotov je, dobro.
2: Aj ti ne pozdravljam koji su zvali naše Rade, ima rođen dan, neke živ izrav, sa srećom svojom mamu. Da ćeš za njega pobjedničku.
0: Dobro.
2: A men ćeš dati od Mare i Lole ponjava šarena za mene i za tebe.
0: Dobro, može, ponjava
2: i svi su pozdravljeni, dokle se čujemo.
0: Očujemo
2: i bolesni i nemoćni, aj mila, sve najbolji.
0: Hvala puno, dobra naša Jagorice, baš si me nasmijala, svaka čast. Još uvijek tražim Ospanovu pjesmu, znači nema je nigdje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro moje veselo vrijedno.
0: Dobro jutro.
3: Bog nek ti je na pomoćnik da on čuva kog god pođe.
0: Nadam se da hoće, kao i vas sve.
3: Živla, mila. Za naše Begiće 3.
0: Za Begiće 3, 1,
3: 2. 1 i 2, ja. Jedan veliki pozdrav ide za našu Radu i za njenog sina. Ja mu čestitam njegov rođendan dugo godina da poživi sa svojom majkom koga ima, da bude živ i zdrav. I vas usori, to ne smijemo nikako zaboraviti, vi ste nam desna ruka i lijeva i sve ste.
0: Dobro.
3: Pozdrave za našoga Osmana, za moju gospu, ne znam šta je se ona zaledila, moram vidjeti.
0: Pa dobro, malo, ajde.
3: I za našog Miroslava, njegovu cijelu familiju, a Osmana ne smijem ljudi zaboraviti.
0: Nikako.
3: Svaka mu čast, za braću, za... Marka, za Kaje, za Ljubinku, za sve po redu naše slušalce, stvarno, sve od reda. Još neko ima rođendan da mu je sretan, daj za njih rođendansko od Geljića.
0: Od Geljića? Braća Geljić rođendanska, može.
3: A ako za mene stigne ona moja, ako ne stigne omiljena pjesma, šta nas briga?
0: Pa ja mislim da hoće.
3: Ajde, živa, zdrava bila, pa čujem.

0: potrudit ćemo se nekako da to ubacimo, idemo dalje. E, što se tiče Ospanove pjesme, našla sam ovu od Kalesijske trojke, u livadi nigdje hlada nema. E, ta će biti za ovu prvu, stvarno je ne mogu naći. Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Svako jutro.
0: Pa ja se pitam gdje je ovaj sindikat, šta je ovo? 40-50 stepeni, odmah niko se ne javlja.
1: Pa nema, znaš da su oni mudri.
0: Misliš?
1: Traže samo debelu hladovinu. Šta će drugo? A ti sve pikiraš i vidiš.
0: Pa ja sve vidim. A reko, dobro, neko ljetovanje platio sindikat ovog ljeta.
1: Bo ja, što je, vaj, to sve u sobi. Evo, bilo, 1, 3, 2.
0: Može.
1: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje želim. Sretan rođendan to radnom sinu.
0: Jeste, Nikola Slavić, 43. rođendan.
1: Sve najbolje mu želim, ako Bog ja da doživi puno, puno godina, koliko bude Bog odredio i njemu i nama i svima, da mu i mi čestitamo. Sve najbolje radu, posebno i nju pozdravljam Kaje, naše sve dame ove koje nas stavljavaju sa pozdravima. Sanjina tamo, njemu je teško nešto dobiti, što ja znam, televizor mu slabo pasa viči.
0: Dobro.
1: Ja tako mi je reku. A tamo Osmana i njega pozdravljam. Ako ima još pratova, da imeni dodijeli jedan.
0: A, ne može, ne može.
1: Eto, znači, prevarila se sindikate.
0: Pa šta ću ja, pa neko uspio, pa makar to bila i ja.
1: Tako je. Pozdrav za Sašu, i njega nema, i on je još veći škrt. Čuva,
0: o, on je u Dubrovniku.
1: Kuće, pa ja tamo dijeli para, nama ne da. Eto,
0: dobro,
1: vidiš ka.
0: Dobro, šta ćemo dalje pjevati?
1: Pjevat ćemo, ja sam malo naučio ljubiti od
0: Degića. Normalno, šta ćemo sad?
1: Sve najbolje, ako stigne još Krivajska dolina za Jarana Sanjina.
0: Dobro, može, može.
1: Sve najbolje, prijatno, pa čujemo.
0: Hvala puno, dobri naš Hasane, dugo se nismo čuli. Ja sam već mislila da su to nešto sindikati odradili, međutim, evo vidiš, nisu. Šta ćemo sad? Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Usarov. O,
0: dobro jutro, Tesliću, kako smo, kako smo?
2: Evo, dobro, petak došu.
0: A, Miline, majko, mila.
2: Jel ne?
0: Eto, šta da ti kažem, sve me razumiješ, sve znaš.
2: Ma, potpuno.
0: E, tako, fino, fino.
2: Daj mi za Begiće 3.
0: Begiće 3.
2: Ono, podijel ti.
0: Dobro.
2: Pozdrav se vas, studij, reži, naše slušaoce. Pozdravljam Nadu. Zahvaljujem se na pozdravima.
0: Dobro.
2: Daj mi Stule, djevojačke uspomene, daj mi dragi dozvolu.
0: Nije valjda da tebi treba dozvola.
2: Pa aj sad, sve i sam pust, pa ćemo
0: vidjeti. Dobro, dobro,
2: pa,
0: dobro.
2: Ideja ako stigne Garavuća.
0: Od koga, od njih, jeli?
2: Ja.
0: Aha, dobro.
2: Ajde, ugodan vikend. Prima,
0: hvala, prima. Pozdrav, ide i tebi. Ćao. Idemo dalje, evo još jedan poziv ćemo ostvariti i onda, dobri moj narode, šta ćemo? Idemo pjevati najbolju pjesmu, nema druge. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bijeljo.
0: Ma, dobro jutro, Markane.
3: Šećer na kraju i to
0: jeste.
3: Na žuti. Lijepi pozdrav za tebe, za Iris, za Daniela. Glasam Bijeljče 3, 2, 1.
0: Može.
3: Znači, pozdravljam svoju obitelj, Pavla Ljubu, naše Kaje, Miru, Dobojku, Vinka i Sterovce, veselu Nadu, njezu unuča, Dragića, našu Radu, njezu sinu sretan rođendan, Dani Osmana. A pjesma za mene, Ularice, soka sa svojim.
0: Može, Ularice,
3: može
0: soka.
3: Može li još jedna kratka?
0: Može, kako
3: moje
0: da ne.
3: Moje bi me zabolilo čelo.
0: Dobro, može.
3: Ajde, budim pozdravljena na lijep vikend. Hvala.
0: Hvala puno. Dakle, s nama je bio posljednji Marko. Mi nemamo više vremena, tako da idemo sa hitom dana. Znate, ako ste pratili emisiju, da je to današnji prijedlog broj 2 i Begići pjesma Podigla se prašina. Kako se prašina brzo podigne, još se brže spusti, ne budite se nervirati. Idemo sa hitom dana, nakon toga vaše pjesmice od 10:30, tu sljedeće naša druga emisija, Hit zabavnjaka.
4: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori na usporiji!

0: ušuškati.
1: Pa tepam ja da se ne prevarim.
0: Može, može, Tomislav Ivčić, evo bit će pjesma najljepša si, idemo dalje. Prvi poziv smo ostvarili, to sa našim generalcom, Jozo je bio sa nama, ukoliko ga netko nije prepoznao. Idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Miljo.
0: O, Zoka, Zoks, pa gdje si, Zoks?
2: Tu sam ja, tu zvao.
0: Kakva je situacija?
2: Vrućo, vrućo.
0: Vrućo, dragi moj.
2: Jeste, dobrava, dobra i tu i tu.
0: Kaže, izdržat ćemo ovog, eto, za iduće nismo sigurni.
2: Pa hoću.
0: Jao, da čujemo.
2: Evo ovako bilo da ja ne duljim puno i ja ću ovako 2-1-3.
0: 2-1-3, može.
2: Ide jedan veliki pozdrav prvo vama Toma, vašim pojocam, Danijelu Sinčiću i Ivčinoj unučicu Maovi. Pozdravim ja ovu našu radu, Radoviku njenu sin da bude sretan rođendan i da bude živ i zdrav sa svojom pojocom da drugo godina slavi u zdravu i veselju. Sa svojom majkom još koga već imao i ja mu želim susreću ovoga svijeta. I da ja ne dunim, da ne oduzmam vrijeme, pozdravim sve ostalih slušalaca osrca.
0: Dobro.
2: A daj mi od rođendana do rođendana.
0: Od rođendana, može.
2: A za mene daj, volim piti ljud. To je kao pjesma.
0: Ja, da.
2: Ugodan dan, divno, pa se mi čujemo i kasnije.
0: Dobro, hvala Zoks na pozivu, na pozdravima. Nek si se ti nama javio da znamo da si živ. Idemo dalje, 0328 95 221. Evo, stiže nam još jedan poziv. Dobro jutro.
3: Ojevo, šta ide danas?
0: Ide, moja Jagodice, viš kako je vrijeme mota?
3: Zna! Ide, nam se oče opet da što mu budi.
0: Zna, ona je gore i za svoju bilju, znaš.
3: Ma nema, ja ne dam tebe. Sve sam ne mogu doći da pojedemo slagom.
0: Polako, sačekaj, bit će prilike, dok malo ove temperature.
3: Ja, bit će ako budu.
0: Pa naravno, nemoj da se brini.
3: Nada, ne ugini, jel de?
0: Nikad.
3: Aj, Mile, idem glasat kako si poredala.
0: Može.
3: A svima dala po tri, a šta ću?
0: A je, kad bi moglo, znaš.
3: Pozdravljam vas puno u studiju, pozdravljam sve naše dragi limonke i dede i bake i cure i sve. A rođen dan radnome sinu želim sretan rođen dan i još kogo slavi po cijelu svijet da bude sa srećom, blagoslovom i milo.
0: Dobro.
3: I moja u daljinu. I moju onu malu princezu, baka, prabaka pozdravlja onu, sve ona meni.
0: Može sve ona
3: je
0: meni.
3: Je to zabavno.
0: Jeste.
3: Aj sine, hvala ti Biljo i siva u pozdravu u studiju. I svima kogod me sluša.
0: Hvala, pozdravim ugodan tebi. Dan. Dobra naša Jagodice i Barunu, veliki pozdrav njega također, ne smijemo zaboraviti. Ajmo sada dalje, imamo još jedan poziv. Pa imamo, naravno, dobro jutro.
4: Dobro jutro, gospođo Vilje.
0: Jao, Ilija, kakva je situacija u Žabljaku?
4: Jako lijepa, ne treba, samo za mi je negdje nabav besplatan šampon, mogu se odmah kupat bez vode.
0: Pa možda ima neko široke ruke pa da te onako usreći s tim
4: pa
0: jednim
4: šamponom. Pa eto, nek se javi, nisam mijenio, ni kućnu adresu.
0: Ništa, jeli?
4: Ništa, Biljo, glasat ćemo, jer tu Bobica bila, ne, sad sam došao, već
0: Jagodica kako je ona. Jagodica bila druga, evo, sad prije tebe.
4: Pa eto onda, nešto sam čuo, pričam glas, ali nije me pozdrava, pa nisam siguran, jel ona.
0: Ajoj, šta ćemo
4: joj,
0: sad?
4: Sad se dešava na našoj ustvari, sve je to dobro.
0: Vrućine pozdrav teške, za vas, vrućine
4: uposlen je pozdrav na sve naše vjerne slušatelje, svi bolesni da nas to prije ozdravi. Svom bratu i sna i unučarima njevim sretan oblaza da što bolje se provedu u putu. Ne pašim se za njih, ima klima, nije ko u meni.
0: Vokal
4: vode prazlati. I daj pjesmu neku, neko ima i rođendan.
0: Radici Nikola ima rođendan i susjed Kristijan, tako da eto.
4: Pa eto neka su svi sretni sutrašnji mladenci i da se svi što bolje provedu i daj neku pjesmu za njih.
0: A gdje su meni glasovi?
4: Pa rekao se kao Kaja.
0: A tako?
4: Pa gdje je komuša Bobica?
0: Pa nisam čula, jao, prosti.
4: Pa to ja odmah rekao na početku, joj, kako sam mogao sve lijepe i vesele komunalce pozdraviti. Sve društvo koji smo jutro zbili negdje na kavi. Neću govoriti ime, samo tri speru. Svi koji smo se...

0: Da, tako to kaže Rade Lacković, da je sretan ne bi pio. Mi idemo dalje kroz našu emisiju. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 0328 95 221. Kažemo nekome dobar dan. Šta je sada, slušatelju? Tup, tup, a? Nema strpljenja. Strpljenje molim kada su pozivi u pitanju. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Jeste je čuo, moj Jozo?
1: Molim.
0: Molim, jesi li nas čuo, rekao?
1: Pa nije mene prekinuo.
0: A to drugo te ja pitam, rekao. Sad će,
1: no, nije mene.
0: Sad će od drvlje i kamenje na nas, ovo, kuće, vesa, liste. Ajde, dobro. Bio sam spreman, znaš.
1: Treći, tri, drugi, prvi, dva, srednji, jedan.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Bilji. Danijela, sve naše zdravlje, slušaj tebe. Rada, čim se nje sin ima rođen dan.
0: Jeste, to nekamu, smo čuli.
1: Da, neka mu je sa srećom, svu sreću mu želi zdravlja, najviše. A jevo me, poginulo me strške, ne ubio sam dva, jedan mu uvijek.
0: O, Jarane, da li si u Njemačkoj, kako bi strado, a?
1: Strado, ne, ne,
0: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
1: molim.
0: Kako bi te država ogulila i kaznila? Ali nisi u Njemačkoj, pa zato možeš.
1: I bolje da nisam, ne bi ni bio. Nikada. Ne. Ovako, lijep pozdrav još jedan puta svima. I dani pjesmu, Šerif Konjević, Majko.
0: Konjević, Majko.
1: Ja. A bi nas država refundirala za moje bolove?
0: To trebaš pitati državi, slučaj.
1: Bundestag.
0: Je, Bundestag, da, upravo.
1: Okej, okay, lijep pozdrav.
0: Ćao, vau, bio je to Jozo s nama. Mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako je?
0: Evo, hvala dragom Bogu. Je li ovo Nada s nama?
2: Je s Bogom.
0: Je, Nada je s nama. Nada nam nešto pokušavala malo smuljati, ali ne može nas iznenaditi. Čak ni stršlje nas ne može iznenaditi. Spremni smo na sve.
2: Na sve spremni?
0: Na sve smo spremni.
2: Aj, kako si poredio.
0: Može, 1, 2, 3, dobro.
2: Ja, jedan veliki pozdrav vidi vama u našoj lijepoj usori, vašim familijama. A jedan veliki, veliki poseban pozdrav vidi našoj maloj princezi, svojoj unuku.
0: Jednoj maloj, čak ni stršlje nas ne može iznenaditi. Spremni smo na sve.
2: Na sve spremni?
0: Na sve smo spremni.
2: Aj, kako si poredio.
0: Može, 1, 2, 3, dobro.
2: Ja, jedan veliki pozdrav vidi vama u našoj lijepoj usori, vašim familijama, a jedan veliki, veliki poseban pozdrav vidi našoj maloj princezi, svojoj unuku i našoj
0: princezi.
2: Jednoj
0: maloj...
2: Da, ako bude...
0: ...šlje nas ne može iznenaditi. Spremni smo na sve.
2: Sve na sve spremni?
0: Na sve smo spremni.
2: Aj, kako si poredio.
0: Može, 1, 2, 3, dobro.
2: Ja, jedan veliki pozdrav vidi vama u našoj lijepoj usori, vašim familijama, a jedan veliki, veliki poseban pozdrav ide našoj maloj princezi, svojoj unuku i
0: jednoj maloj...
2: Da, ako bude...
0: ...šlje nas ne može iznenaditi. Spremni smo na sve.
2: Sve na sve spremni?
0: Na sve smo spremni.
2: Aj, kako si poredio.
0: Može, 1, 2, 3, dobro.
2: Ja, jedan veliki pozdrav ide vama u našoj lijepoj usori, vašim familijama, a jedan veliki, veliki poseban pozdrav ide našoj maloj princezi, svojoj unuku i
0: jednoj maloj...
2: Da, ako bude...
0: ...šlje nas ne može iznenaditi. Spremni smo na sve.
2: Sve na sve spremni?
0: Na sve smo spremni.
2: Aj, kako si poredio.
0: Može, 1, 2, 3, dobro.
2: Ja, jedan veliki pozdrav ide vama u našoj lijepoj usori, vašim familijama, a jedan veliki, veliki poseban pozdrav ide našoj maloj princezi, svojoj unuku i
0: jednoj maloj...
2: Da, ako bude...
0: ...šlje nas ne može iznenaditi. Spremni smo na sve.
2: Sve na sve spremni?
0: Na sve smo spremni.
2: Aj, kako si poredio.
0: Može, 1, 2, 3, dobro.
2: Ja, jedan veliki pozdrav ide vama u našoj lijepoj usori, vašim familijama, a jedan veliki, veliki poseban pozdrav ide našoj maloj princezi, svojoj unuku i
0: jednoj maloj...
2: Da, ako bude...
0: ...šlje nas ne može iznenaditi. Spremni smo na sve.
2: Sve na sve spremni?
0: Na sve smo spremni.
2: Aj, kako si poredio.
0: Može, 1, 2, 3, dobro.
2: Ja, jedan veliki pozdrav ide vama u našoj lijepoj usori, vašim familijama, a jedan veliki, veliki poseban pozdrav ide našoj maloj princezi, svojoj unuku i
0: jednoj maloj...
2: Da, ako bude...
0: ...šlje nas ne može iznenaditi. Spremni smo na sve.
2: Sve na sve spremni?
0: Na sve smo spremni.
2: Aj, kako si poredio.
0: Može, 1, 2, 3, dobro.

0: pozdrav ide našoj maloj princezi, svojoj unuku i našoj
1: princezi.
0: Jednoj
1: maloj...
0: Da, ako bude...
1: Mišlje nas ne može iznenaditi. Spremni smo na sve.
0: Na sve spremni?
1: Na sve smo spremni.
0: Aj kako si poredio.
1: Može 1, 2, 3, dobro.
0: Ja, jedan veliki pozdrav ide vama u našoj lijepoj Usori, vašim familijama. A jedan veliki, veliki poseban pozdrav ide našoj maloj princezi, svojoj unuku i našoj
1: maloj...
0: Da, ako bude...
1: Mišlje nas ne može iznenaditi. Spremni smo.

0: Jeste na sve spremni?
1: Na sve smo spremni.
0: Aj kako si po redu.
1: Može, 1, 2, 3, dobro.
0: Ja, jedan veliki pozdrav vidi vama u našoj lijepoj Usori, vašim familijama. A jedan veliki, veliki poseban pozdrav ide našoj maloj princezi, tvojoj unuki,
1: našoj princezi. Jednoj maloj...
0: Ja, ako bude...

Draga naša teto Josipa, neka ti današnji dan bude početak najljepšeg životnog putovanja. Želimo ti puno ljubavi i sreće sa tvojim izabranikom Marijanom Jurčevićem. Od srca su ti poželjeli nećaci Leonardo, Valentina i Ivano Gavran.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Antoneli Gašić i Robertu Lujiću i puno sreće i razumijevanja u zajedničkom životu od srca im želi kuma Žaklina Ćosić. Pozdrave za njihove obitelji i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretno rođenje čerkice Rita Marije unuku Goranu i snajki Antoniji, od srca želi i raduje se njihovoj sreći baka Mara Rajkovača, čerki Domi, prijateljima Anti i Kristini, čestitke na dobitku prve unuke.

blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Estrina Jadranka i striko Manjo Petrović. Pozdrav je za Nevu Maru i čestitaju je na dobitku zeta. Pozdrav je i za kumove, sve vesele svate, nove prijatelje Jurčević i svima žele sretno svat.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka Dragoj Antoneli Gašić i Robertu Lujiću i puno sreće i razumijevanja u zajedničkom životu od srca im želi kuma Žaklina Ćosić. Pozdrave za njihove obitelji i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

0: Usovski radio.
1: Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj Antoneli Gašić i Robertu Lujiću i puno sreće i razumijevanja u zajedničkom životu od srca im želi kuma Žaklina Ćosić. Pozdrave za njihove obitelji i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

0: Daj kobili.
1: Sretno rođenje čerkice Rita Marije, Goranu i Antoniju, od srca žele i raduju se njihovoj sreći Ujko Goran, Ujna Irena, Ivana i Leoni Rajkovača.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka Dragoj Antoneli Gašić i Robertu Lujiću i puno sreće i razumijevanja u zajedničkom životu od srca im želi kuma Žaklina Ćosić. Pozdrave za njihove obitelji i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragom nećaku Robertu Lujiću sa njegovom izabranicom Antonelom Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele strina Tonka i striko Juro Lujić.

0: Kosovski radio.
1: Drago je prijateljici Josipi Petroviće sve najbolje povodom sklapanja braka sa njenim izabranikom Marijanom, od srca im žele Antonela i Alen Šimić.

Sve najbolje povodom sklapanja braka našoj dragoj Antoneli Gašić sa Robertom Lujićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetka Ana i tetak Janko, Matej i Josipa.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka Dragoj Antoneli Gašić i Robertu Lujiću i puno sreće i razumijevanja u zajedničkom životu od srca im želi kuma Žaklina Ćosić. Pozdrave za njihove obitelji i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka Dragoj Antoneli Gašić i Robertu Lujiću i puno sreće i razumijevanja u zajedničkom životu od srca im želi kuma Žaklina Ćosić. Pozdrave za njihove obitelji i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Dragoje prijateljici Josipi Petroviće sve najbolje povodom sklapanja braka sa njenim izabranikom Marijanom, od srca im žele Antonela i Alen Šimić.

0: Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele tetkana i tetak Janko, Matej i Josipa.
1: Odnesi mi noći

0: Sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Učni cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani, no, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agul suva, šolot na moc, ana cuo, i an škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.